سامعین د پنجاب مجلس لکه آشا حاضر آج دې اس مجلس چې تھوڑې لې پېش کیږي جاي کی هم تو تھوڑی دیر بعد آج دې کال تو فورن بعد یعنی 5:40 تے تسی سنو کے پروگرام سکھن دے فارس آج اس پروگرام تحت تسی سنو گے دلجیت سنگھ بیدی ہوراں دی لکھی کہانی دل نے مندا ایک ہور پنجابی ناٹک ادھار اس علاوہ کویتا پاٹھ سنایا جائے گا ڈاکٹر سدرشن گسو ہورا پاسو شام 6:10 تے ایک گلوکار سلسلے تحت مینو پرشوتم دے گائے پنجابی گیت سنوائے جانگے